0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke mindre I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom andre også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har hun Sissel Aanes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomar Ol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planen.
1: Ja da,
0: du
1: nå det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det jeg sa at jeg litt jeg skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg har tryktet om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland. Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket.

0: Han har allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å varme på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da, som har fått okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
1: Bjørn Kruse, ikke han kommer
0: ikke. Han musiker, komponist, arrangør.
1: Aha.
0: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
1: Og han var i form for å komme seg opp på okskolten.
0: Ja da, vi har jo pratet i telefon siden tidlig i vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
1: Ja.
0: Og oss planla jo opprinnelig i juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskare.
1: Ja.
0: Og så breen, og så opp på skolten. Men da var det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
1: Akkurat.
0: Og da klaffet det.
1: Hva tok slagsløypa da?
0: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
1: Ja.
0: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
1: Gro Kruse, ja.
0: Og er nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med i Kontrapunkt.
1: Ja.
0: Det var en sprudlende dame som var med i en del Kontrapunkt-program. Hun var det.
1: Klart.
0: Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, opp, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når vi går over isen.
1: Klart.
0: I et taulag. Og vi startet i går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
1: Har glider oppe da, eller?
0: Nei da, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
1: Ja vel.
0: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten i det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk i tau over breen, og vi startet på stigningen opp på skolten da. Og vi kom oss vel opp på skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sitt tid.
1: Ja.
0: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut i trærne i vest. Hamarøyskaftet i nord så oss nå i alle fall. Og langt inn i Sverige. Jeg vet ikke hva det er vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
1: Ja.
0: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
1: Klart.
0: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det er jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk i kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
1: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
0: Ja, det skal bli spennende å se. Det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
1: Aha.
0: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
1: Ja, nettopp.
0: Det får han jo se etter hvert.
1: Mm.
0: Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13,5 time.
1: Uff, uff.
0: Så det ble fysisk ganske tøft da.
1: Ja.
0: Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før i natt, før klokka var 14:45.
1: Ja.
0: Og da har jeg jo holdt på i 19,5 time siden jeg startet.
1: Ja, det var en bra økt.
0: Så ble det en bra økt som vi startet opp etter sommerferien.
1: Ja. Det er noe så, men det er noe litt lystbetont for deg.
0: Ja, det var bare lystbetont.
1: Ja, det der er jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere, hva slags fjelltopp av dem skal?
0: Ja, det eneste jeg vet, det er at det var en journalist i Dagblad som har fått stet inn

0: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
1: Ja,
0: han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
1: Ja, det neppe smatterier.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
1: Ja, det det.
0: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
1: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
0: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
1: Ja, det ikke så høyt.
0: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
1: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
0: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
1: Ja.
0: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter, bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
1: Jaha.
0: Det jo oppe I et gråstensland da.
1: Ja, ja.
0: Som ligger på over 1500 meter hytta.
1: Men det har noe sin skjerm det også.
0: Ja, det paradis.
1: Ja.
0: For en allergiker så det helt topp.
1: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
0: Sommerresidenser for allergikere.
1: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
0: Ja, når det begynner å blomster til oss, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
1: Ja.
0: Det har vært mye støv.
1: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
0: Ja da, nei da, det har vært en flott fjellferie, en god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene fjellmaraton.
1: Ja.
0: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
1: Så det skal folk rundt der I år også?
0: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
1: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
0: Ja, det artigast på sånne ture at det opphold så fint vær.
1: Det noe kanskje det likeste.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja, og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si høstsemestret.
0: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
1: Ja, det rart med det. Det en del ting. Noe har selvfølgelig skjedd også, for de ikke det så mye.
0: Ja, men jeg merket det I posthylla mi. Om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
1: Ja.
0: Det synes godt.
1: Det
0: står litt stilt denne tida.
1: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
0: Åhoi, det eksploderer det.
1: Så det går unna.
0: Det går unna, ja, det sikkert.
1: Det bare mot slutten på ferietiden nå, så
0: ja. Det...
1: Det
0: liksom bøgd inn, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
1: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
0: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for veldig mange.
1: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn. Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at...
0: Ja, vi går en spennende høst I møte.
1: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
0: Ja da, det skal vi gjøre.
1: Andre medier.
0: Tirsdag klokka ni.
1: Ja. Altså. Neste tirsdag så det på. Greit det, Per Jomar.
0: Greit det.
1: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlagene.
0: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
1: Greit det. Ha det godt.
0: Hei du.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjenner seg igjen. Dagen er slutt. Ute for skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, sterke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes, og innstormer fellesskapet ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekker godt over leggene. Strekkelue hang langt ned i panna, og mange med gult refleksstrekk over ransen. Smilen er der. Noen helst høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og venter på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Dør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåføren.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvlig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lite og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1999. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt son at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin ordskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønn og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sjørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det vart billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronningen, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for hun Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde hen før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen.» Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom andre også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: Bolaget, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake i hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: nå høyt, det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa jeg litt, jeg skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skyløkket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer. Om å bestige hver sin topp.
0: Ja, jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå, det hadde jeg allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da, som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, ikke han kommer
1: til oss? Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten?
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slagsløypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Aha.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det.
0: Klart.
1: Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når vi går over isen.
0: Klart.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen. Så det tok sitt tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppå der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Mm-hmm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere og hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de gredde.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det der.
1: Ja da, nei da, det har vært en flott fjellferie, en god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandre litt og forberede Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne ture at det opphalds og fint vær.
0: Det noe kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på å skvitte seg I høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag da. Og det dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Den her tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Åh, oi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietida nå, så
1: ja.
0: Det.
1: Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så det. Så det nu så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at...
1: Ja, da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag ser det på. Greit, Per Jomar.
1: Greit, ja.
0: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit, ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordninger. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Det skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes, og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet, så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen der. Noen helst høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Jeg er sankthansaften I aften. Gjennom feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå I begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord der de skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist. Og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det Haldor Vassdal. Og vi har vel prøvd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjell. Jeg vet ikke hvordan det var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole, og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjell også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjell vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjell, ja vel, da så, husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det oppgår det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte oss drikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja.
0: Ja. Det. Og gjorde noe av dette hans Per under Ragnar på sandet?
2: Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og noen jenter som ble kallet meg for Jorunn på sandet. Det var liksom all visst I Lerskala hva sandet var.
2: Ja,
0: det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund, det var, ja, vi... det var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Og Thea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Og jeg husker, vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvån lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang, eller derifra, det kom gang nesten i Tøffland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig. Ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så, men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også. Den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
1: slå
0: ut håret av.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Og det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var det. Både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var med noe i moderne tid at det skjedde noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: frykten var jo i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og det var klokka gikk, for jeg var glad i å danse. Og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. For at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo noe.
1: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var så inn av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak, for det var alt for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flere av dem, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det hele tatt, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke jeg har gjort selv.
1: Det var noen ferdige greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran spillet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste som har vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
1: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei,
2: nei.
0: Han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er fresk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig, og...
0: Ja, sånne ting, det burde ikke meg.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Hun har ikke noe sjukdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at jo, og Ragna og Per, de var fadde, og, jo, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurte etter Bjørn Junior og Sissel. Så det,
0: det
1: ble jeg virkelig rørt
0: over.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags, dere har samme andre dere har hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de siden.
1: Ja,
0: jeg
2: gifte
0: meg
2: i over 40 i hvert fall.
1: Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år de gjør.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange sånn. Og selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strepe.
2: Slitt. Nei, lær opp en ny.
0: Jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det
0: ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger, kjenninger treffer?
1: Mange.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem av år siden jeg har treffet deg, altså det... Ja, det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen hos Anne Arne på Gøyvøyen. Hun var på besøk hos Anne.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, da var ikke jeg
1: en sted.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg. Så det,
1: nei, vi var innom. Anne Arne kjørte opp her.
0: Ja, ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Nei, da, det kan jo høres om når det er sommer. Så.
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, Anne Arne, kjørte oss litt rundt omkring her. Jeg var i Røstsoga og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager og så for vi videre.
0: Så. Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
0: Ja,
1: den
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg har ikke enig at det var om det, men det var et år senere.
1: Så. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mygling som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal du gjøre, eller skal du feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
0: Men, har dere kontakt, har dere hatt kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Leskar? Jeg vet ikke hva det mange som var konfirmanter fra Leskar.
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tvære og Reidar Rogel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Og Jens Sine har jeg vært, har vi kanskje sett det en gang.
0: Og Jens Sine på Jan Polvål,
2: ja. Så det var vi seks.
1: Ja.
2: Nei, ellers så treffer jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere Bjørge Karlsen.
2: Bjørge Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korge. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Korge. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi er tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i... Mausundvær.
0: Ah, ja.
1: Og Lille Inger bor i Børsa, det jo litt utenfor ah, ja. Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Ja. Børsa-Bergen, den var
1: slik. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Sånn og jordesene, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløtt fin.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: han har en storebror.
1: Ja. Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han pendler.
1: Ja, pendler, ja.
0: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Det bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda over noen har. Det er ikke gære det vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, Sonja?
1: Ja,
0: ja, det må dere gjøre, så.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30. Så vi håper det, at de stiller opp.
0: Ja, det var 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var over 30, men ja, vi vet ikke akkurat. Og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja,
0: ja, sånn, ja. Så... ja, hvis de ikke har vært...

0: Det er morsdag i dag, og jeg synes det kunne være høvelig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her i bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk i galen. Lita og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe i galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Marie skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men i et menighetsblad i 81 finner vi en artikkel om nettopp Anne-Marie, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, så heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1999. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde i. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bær en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt i forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt i fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Marie. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Marie, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisen da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Marie hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Marie å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor, så fikk en bekjennelse av en som lå for døden, at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten, og ikke han Johan. Denne fortellingen, den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for, og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene Anne-Marie levde. Men hun, Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste at Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne menneske, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjønns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Dravia-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Dravia-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, O.L. Fakkeren fær forbi her i Korgen. Det var det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: både for at det artig for oss å spille, og for at korpset skal få skikkelig eller penger. For det ikke et øre som går til ungdomslagen her. Alt går til.
1: Og jeg synes jo det her en forestilling som absolutt alle bør få med seg.
2: Særlig når vi har noe å vinne landskamp den kvelden.
0: Ja, ikke minst det.
2: Da stemningen på topp.
0: Ja.
2: Og dersom stemningen ikke skulle være på topp etter landskampen, så kan det bli på topp etter...
0: Ja, vi kan komme ned og få litt... Vi kan muntre dem opp litt grann, ikke sant?
2: Så derfor så oppfordrer vi her og nå alle som på oss at de fær på... Teatergruppa Leirskar Ungdomslag sett sin forestilling onsdag 21. juni klokka 20.30. Og dere sier selvfølgelig velkommen.
0: Det gjør vi, og de kan komme. Døren åpner, kan vi jo si at vi åpner sånn i 7.10. For det kan jo hende ikke, det kommer folk som ikke skal se fotball.
2: Klart.
0: De kan få komme inn.
2: Takk for at du kom og orienterte oss.
0: Kjør takk.
3: Og jeg fann ei vart.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken, ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det eneste selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, det en internasjonal selskap. Det vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen og ferdig sørover eller ferdig nordover.
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det jeg veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
3: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Ja, og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, fast, ja. Tenkte han om intes navnet, eller I morgen, altså.
3: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
3: Ja da, ja, vet jeg hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
3: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte arme, så jeg...
3: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
3: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
3: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene her.
3: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
3: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
4: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
4: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
4: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Ja, veldig, ja.
4: Ja, da. Jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, veldig, ja.
4: Så, så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, ja, det...
4: Men jeg har vært ekstremt I Norol. Ja, det har jeg.
0: Ja.
4: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
4: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktet.
4: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, så de med å tanke opp på.
4: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
4: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
4: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
4: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oi.
4: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
4: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et mest kjønt bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
4: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
4: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
4: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

0: Det är torsdag kväll, vi är uppe på Strand på bygdehuset näst till Lärsgardaren. Klockan närmar sig 7:30 och Drevia Trio som vi hör nattopp värma upp lite grann. De är klar till att ha en konsert här uppe. Och ute i kaféen är det ganska fyllt av folk allerede som väntar på att släppa till. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rongdrygg fra Drevia.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli som er fra Drevia, og så har vi en Thor Hauknes som spiller trekspill og er opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider.
0: Så. Ja, ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevia. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevia?
3: Det er noen som spiller, men de sier en utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepåls, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. Både når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørsk tradisjon som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målser som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har oh ja, spredt. Jeg vet ikke hva spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart og færre hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo det. Vi har en pols etter Nils Rongdrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen. Og så var han jo litt i bakrus, kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevia og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle det Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi er i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet der.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og få opp høytalere, og jeg er kommet inn en bevis og hakker stafetten på. Så er kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Låkvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkel, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den fakkel.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppå, da måtte vi skifte opp til han.
0: Du gikk nå skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi hvert fall fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hva er sånn dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også den er på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja, da.
2: Ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får nå bare ha... Dere er nå glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan aldri videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi. Nå skal vi
0: prøve.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de så frys.
0: Ja, det var litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det var det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg oppå?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det mulighet for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikåslia. Veidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobbet på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herde ikke i dag og farne over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg.
5: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
7: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
7: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
8: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
7: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig...
8: Radio Korgen!

0: Da er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke mindre I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har han Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Løvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har hun Sissel Aanes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomar Ol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planen.
1: Ja da,
0: du
1: nå det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt jeg skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg har tryktet om, at du har beveget deg opp I skyrekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Tiltops I Nordland.
0: Tiltops I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det har han allerede funnet. For det tok jo jeg var en litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Krusek, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slagsløypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo

0: morgen da, fra Kjensvatnet, da klokka var 9 om morgenen.
1: Har de der oppe da, eller?
0: Nei da, de kom med fly til Mo, og så låg de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
1: Ja vel.
0: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på skolten da. Og vi kom oss vel opp på skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
1: Ja.
0: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området. Og så har vi jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der. Og det hørtes ut som de var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
1: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
0: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
1: Aha.
0: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
1: Ja, nettopp.
0: Det får han jo se etter hvert. Mm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13,5 time.
1: Uff.
0: Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var 14:45.
1: Ja.
0: Og da har jeg jo holdt på I 19,5 time siden jeg startet.
1: Ja, det var en bra økt.
0: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
1: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
0: Ja, det var bare lystbetont.
1: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere, hva slags fjelltopper de skal
0: bestige? Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
1: Ja.
0: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
1: Ja, vel.
0: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
1: Ja, det neppe smatter gjør.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
1: Ja, det det.
0: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
1: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
0: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
1: Ja, det ikke så høyt.
0: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
1: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
0: Ja, og jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
1: Ja.
0: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter bare... Og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
1: Jaha.
0: Det jo oppe I et gråstensland da.
1: Ja, ja.
0: Som ligger på over 1500 meter hytta.
1: Men det har noe sin skjerm det også.
0: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
1: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
0: Sommerresidenser for allergikere.
1: Ja, sommer. Hvorfor bare begrense til sommer?
0: Ja, når det begynner blomster til, så går det noe an å være I bøgda for dem. Men det har vært en ganske tøft periodevis I sommer.
1: Ja.
0: Det har vært mye støv.
1: Ja. Jeg er glad jeg slapp det der.

0: Ja da, nei da, det har vært en flott fjellferie, en god del, og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene fjellmaraton.
1: Ja.
0: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
1: Så det skal folk rundt der I år også?
0: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
1: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
0: Ja, det artig at på sånne ture at det opphalds og fint vær.
1: Det nok kanskje det likeste.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja, og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si høstsemestret.
0: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
1: Ja, det rart med det. Det en del ting. Noe har selvfølgelig skjedd også, for de ikke det så mye.
0: Ja, men jeg merket det I posthylla mi. Om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
1: Ja.
0: Det synes godt.
1: Det
0: står litt stilt denne tiden.
1: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
0: Åhoi, det eksploderer det.
1: Så det går unna.
0: Det går unna, ja, det sikkert.
1: Det bare mot slutten på ferietiden nå, så det... Ja,
0: det liksom bøgd inn, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
1: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
0: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
1: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart, sånn. Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at...
0: Ja, nei, vi går en spennende høst I møte.
1: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
0: Ja da, det skal vi gjøre.
1: Andre medier.
0: Tirsdag klokka ni.
1: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag så det på. Greit, Per Jomar.
0: Greit, ja.
1: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlaget.
0: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
1: Greit, ha det godt.
0: Hei du.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen er slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordninger. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme, men også noen forsiktig, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, sterke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes og innstormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hang langt ned i panna, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen er der. Noen helst høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sitter i førerstolen og forsøker en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygge, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskin til naboen. Om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og sistemann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er morsdag i dag, og jeg synte det kunne være høvlig på en sånn dag og fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her i bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk i galen. Lite og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe i galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men i et menighetsblad i 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfiske vinteren 1898-99. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde i. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt i forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt i fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin ordskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei oppover Sjørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmannen som hun visst nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen hennes da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sonen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjønn stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogsgolten. Ikke mindre I lag med Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lag med på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-årskonfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Anne-Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: Det er en mørk kveld å sitte oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja,

0: når det gjelder historisk bakgrund, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det da slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
1: Mm. Hvordan greide Korgen Jæger og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
1: Her opp med haven?
2: Foreningshytta opp med haven, ja.
1: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først på med et prøveår da, for å se hva stor interessen var.
1: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
0: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne jo gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
1: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett oppe med veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
0: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien. Så, ja.
1: Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
1: Doktor om at du var drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
1: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
0: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, og så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
1: Både for jakt og for fiske?
0: Både for jakt og fiske.
1: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren også. Men det varierer nå mye med.
1: Med humøret?
2: Ja.
0: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hører jo ofte om folk som får på flere kilo. Jeg var jo selv med og fikk et par på over et kilo nå i vår.
1: De som leier hytta nå, er det folk som er for fiske, eller er det for jakt? Finner ikke noen spesiell linje der?
0: Ja, det har vært begge delene. Altså, det er vel noe i ja, begynnelsen av jakttida så har vi den utleid til jegere, og tidligere i sommer så er det jo fiskere som har leid det.
1: Jeg tenker på sånn som påska. Er det muligheter da?
2: Ja da. Da Da håper vi på at det blir stor interesse for. For det er jo god plass i hytta. Det kan jo muligens leies ut til flere leietakere samtidig.
1: I alle fall, du sa det var god plass, men det er gode omna her også, kjenner jeg. Jeg begynner å bli helt oppe i panna. Det er vel faktisk ovn omtrent på hvert rum, vet du det?
0: Jo da, det er det. Vi har jo, det er jo fire ovner, eller vil si, vi har en komfyr på kjøkkenet, men den har vi satt ut av drift, for vi har kjøpt gasskokeapparat. Så i det hele tatt så har vi jo kjøpt inn såpass utstyr at det skal være brukbart å bo for folk. Og det skulle ikke være noen problem å holde varmen her om vinteren. Sånn som nå har vi jo fyret i en, ja, en, bortimot en time, så jeg begynner jo å bli dyttet i badstua.
1: Ja, det var gild ved, tror jeg. Hvor mye kostet det for det her nå da, Rune?
2: Det koster 50 kroner for den leietakeren for døgnet med hytta. Og så for, hvis han har med seg folk, så koster 20 kroner ekstra per person, voksne person. Og 10 kroner ekstra for unga da. Men hvis de skal leie hytta ut over 4 dager, så halverer vi prisen da, ifra den 5. dag utover.
1: Har dere noen restaureringsplaner på hytta?
0: Ja, vi har jo diskutert det der, og jeg vil jo tro det at skogforvaltningen sier ja hvis vi spør etter å få lage det litt finere her. Her er jo godt varen, men vi kunne jo gjerne ha sett at det har sett litt mer, ja, sett litt finere ut.
1: Er det her den eneste hytta som dere disponerer nå?
2: Ja da, det er det. Men vi har jo håp om å få til noe mer i fremtiden.
1: Kan dere røpe kort om fremtidsplaner?
0: Ja, vi har jo diskutert i styret en del om det der. Det har vi jo diskutert ifra før vi fikk leie denne hytta. Og vi holder på å skal dem opp Storskogmørnkjøen på Vesterfjellet her. Og der kunne vi ha tenkt oss til å sette opp en hytte, for det er jo veldig fint område og mye folk som ferdes der. Og ellers så har vi jo snakket om strømmen mellom Tustervatnet og Røsvatnet som er en mulig hyttomt. Det er jo også veldig mye folk som er der, så det vil jo være, sikkert ha vært ideelt. Og det finnes jo andre plasser også som kan komme på tale.
1: Korgen Jæger og Fiskerforening. Korgen betyr det at det her er bare for korgen, er det et kommunalt, dekker det hele kommunen?
0: Ja, altså vi har jo medlemmer ifra Porsgrunn og nordover til Salten. Så vi kan ikke si at det er så veldig lokalt. Men det er jo stort sett innenfor kommunen at vi rekner med at vi skal ha medlemmene våre. Og vi har en del medlemmer på Hemnes. Det begynner jo å vokse. Hele foreningen har jo vokst bra ifra, ja, 20 stykker var det vel rett etter at skogforvaltningen overtok administrasjonen. Og 23 tror jeg. Nå er vi 63, så vi har jo lagt på oss betraktelig siden den tid.
1: Hvor gammel er foreningen?
2: Ja, hun var stiftet i 54 i slutten av mai. Så i 84 nå så har vi jubileum.
1: Og da blir det kanskje litt festivt av oss?
0: Ja, vi må prøve oss å se om at vi kan få til noe. Vi kan jo komme tilbake til det.
1: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
0: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønstua.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du nå
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle ha en prat med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg har tryktet om, at du har beveget deg opp I skyløkket, skulle jeg si.
1: Ja, det ble en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Tiltopps. I Nordland.
0: Til topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangre, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg er glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høytopp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det har han allerede funnet. For det tøkte jo jeg var en litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: I plass. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da var det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet, da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og Sju Søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var 2:15.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere har kjennskap til fjelltopp av dem?
1: Ja, det eneste jeg vet det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, men.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja. Det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og det, men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så... Der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da,
0: Jaja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset det sommer?
1: Ja, når det begynner blomstertål, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
1: Ja da, nei da, det har vært en flott fjellferie, en god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstingene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstinne en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det klart. Det greit med fint vær.
1: Ja, det artigast på sånne turer at det opphold så fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemesteret.
1: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for det var ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Så. Oi, det eksploderer det.
0: Så det går unna.
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietiden nå, så ja. Det...
1: Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen startet.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn. Så det jo så rart med det. Men efter helgen så må vi väl regna med att...
1: Ja, da, nej, vi går en spännande höst i möte.
0: Helt säkert. Men det blir det säkert god anledning att komma tillbaka till både i Radio Korgen.
1: Ja, da, det ska vi göra.
0: Andra medier.
1: Tisdag klockan 9.
0: Tisdag klockan 9, ja. Nästa tisdag så är det på. Grete Perjomar.
1: Grete.
0: Fint vi fick plagning med en liten prat om det här. Höjre luftlagen.
1: Det var bara hyggeligt att få prata om det där. Det var en fin upplevelse.
0: Grete, ha det gott.
1: Hej då.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjenner seg igjen. Dagen er slutt. Utenfor skolen vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latt. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes, og innstormer fellesskapet ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panna, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen er der. Noen helst høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og venter på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen, jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlat seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåføren.

Det er morsdag I dag, og jeg synes jeg kunne være høvlig på en sånn dag og fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp Anne-Maria, og der fikk en da oppfresket denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske

0: vinteren 1898-99. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bær en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde sett fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette det var et fryktelig slag for Anne-Marie. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Marie, hun ba mye denne tiden, ba for sønnen og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisen da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Marie hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men då kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærnet sitt åt en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Marie å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svaret fra Stockholm, men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det vist ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svak at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at hun Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene Anne-Marie levde. Men hun berget der, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Kuanne Maria og mann bodde han før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Maria enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai i 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Maria mye påaktet de årene hun trødde vegene her i bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste at Anne-Maria var i kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer så på å treffe Anne-Maria igjen». Det er mange eldre folk som enda minnes det her særegne menneske, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk i arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps i Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Maria som reiste til Stockholm. Dette vil gå i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner nå i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia, I USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene og et band med bra kvalitet pluss litt til Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der da, Stutem?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk, Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du, ja. Massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfugl og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke for afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Død Kornmo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: De må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himla med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidevernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja.
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen. Nei.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så la vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, fra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Han nok nekker nå innenfor der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så faktisk det tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Sven Ingvars 2 Mørka ögon.

0: Programoversikten av Radiokorgen i sin sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nu følge med hva vi skal nu foreta oss. Og vi setter med en god kopp kaffe, Tore Eriks har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir nu kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får noe hold, men... Vi får vente med noe at vi er ferdige med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorga trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja det her 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Så det blir spennende, det det som vi har forut noen gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Åh?
0: Ja, sier gubba det
1: ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, eller skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal det behøver vi ikke å vite heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt røpphøl i de sidegubbe.
1: Ja, det bra det var slutt.
0: Ja, åh! ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med at Remi Kjetil, denne praksguta på Hemnesberget og den deres, hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som er nå driftige på alle måter at nei, han og båten er blitt såpass bra som han er og såpass fin og var innredd med både senger og det som er verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ilne over på selve kaja og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre hva Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene som har vært sånn, så det er her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det var mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til trena og utover leia og... Blant annet hadde vært oppslutning på det her dårlige hverdagen.
2: Ja da, det var noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, det hadde jeg ikke.
0: Nei, men det er nesten ikke å vente heller.
2: Nei da.
0: Det er helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, så det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststevne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stevne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er jo vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetil har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur, altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer, altså. Det blir medlemmer som blir med og melder seg på. Ja. Da har de meldt seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje
2: gjør. Ja da, så vi nå var datt ifra 2, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal en ta også ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egils er hovedkokk, eller?
2: Nei, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjoner, det gjelder både vakt og bussetjenest og bakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi fær og til vi er tilbake.
0: Ja. Men dere får vi kanskje en par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stevnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trångt inn på alle ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og ja, sikkert noe finner det så annet også, men det er ikke det her tålregattaen som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppi fra Bodø.
0: Ja vel.
2: 25-åring så kommer dere fra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer åtte fra hele Norge, regner jeg.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi heter. Dere kan bare klargjøre noe, et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp lite tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det...
0: Uvurderlige folk.
2: Ja, det blir sagt. Det det som fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til, til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: jo... Da får du spill over anlegget, så de får så hemlengs at de gråd seg ned over Ålesund-trakten.
2: Ja, da ja. Må bare klare å greve opp en kassettspiller, så jeg klarer å få, få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en kassettspiller.
2: Ja, han har.
0: En bilkassettspiller, kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du... Du sier det at, at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
2: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den har, den slipper jo godt I seg, det her ja. Motoren.
0: Ja. Det, hvor mye fermenter du at å bruke på der turen her I diesel?
2: Ja, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunker litt grann til, ja. Så. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på diesel. Vi fikk
0: gjorde
2: fin
0: det?
2: Filter, så, ja, så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
0: Ja. Så, dere, det er ikke så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt. Og kan dere ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi begynner nok å komme godt over 100 000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi har ikke helt regnet ut hva det blir, men en rundt 6-7 000 pro pers for hele turen. Da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så.
0: Ja vel?
2: For turen, for vi skal jo ha med noen ungdom, altså vi... Så vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og...
0: Er det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt, litt eldre ungdom.
0: Et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemene I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising da, på turen.
0: Eventyr. Eventyr vil det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sant.
0: Ja. Men den 16. Skal dere fære.
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser. For
2: ja da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
0: ja, jeg mye tanker litt.
2: Men det, ja, så det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: for medlemmer da så.
0: Ja, du har et telefonnummer Stein.
2: Ja, det har jeg, helt sikkert
0: Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det jo ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke annet enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til alle her I dere og jeg kan ikke si annet enn kast loss og god tur Stein og kos dere på turen
2: Tusen takk, vi begynner å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Faen ikke mer bensin igjen. Jævlig, og så hammer det opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt på vekk fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Mm-mm. Ja, et halvt år i kommunen vår, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har du bygd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodde?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk, uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja.
2: Mm-mm.
1: Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei, da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl, hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, som er sagt, nærmest tildels hysteriet om at vi er noe pengløse, og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gære som man ga uttrykk for i leserinnlegg og på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengeløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner, står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi blir nødt til å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp gjennom årene.
2: Mm.
1: Men og Hemnes kommune er kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mener kanskje har sviktet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlige hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en røs kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner som andre kommuner ikke har hatt råd til. Mm. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn er det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Så ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det er usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine i forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det er en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og dere er kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune?
2: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond. Og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert. Og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjonen som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at

0: Så det ser ut til at været nå snur forhåpentligvis. Men da skal jeg takke deg og ønske deg en riktig god sommer og sommerferie, Katrine. Og så håper at du kommer opplagt og sterk tilbake igjen i, når du ferdig feriert.
1: Det takker jeg for, og jeg ønsker det, og alle Korgen, Radio Korgen sine lyttere, og en god sommer. Og så gleder jeg meg til å starte opp igjen etter ferien.

0: Den heter, de heter Jive, Paul. Om en stund. Og det blir en sånn slager i Sverige på mange bands har spillet inn før sommerturnéen begynt.
1: Kan det bli en lang stund?
0: Det kan bli en kjempelang stund. Ja, vi skal over og på gratulasjoner, står det her, for at vi har beregnet sånn at når vi skulle ha gratulasjoner og meldinger, så var det sikkert mange som følger med i den her fotballkampen i fotball-VM mellom Spania og Belgia. Og nå er det 2-1 til Spania. Så han bare, de er på overtid og spiller nå, så da kommer han bortimot ferdig og nystiglet kaffe og greier til vi skal begynne med konkurransen, og vi har tatt gratulasjoner og meldinger. Du har, Paul, en melding hos deg der.
1: En gratulasjon.
0: Gratulasjon, unnskyld.
1: Det snakker man Jon Sande,
0: ja.
1: Som vet nok har jeverstag da, tirsdags, har hatt jeverstag.
0: Ja.
1: Tirsdag 7. juli.
0: Ja.
1: Og gratulasjon, den kommer ifra hun Tusterbotten.
0: Du verden, ja vel. Han var 8-10 år, sier han Tor-Erik, på ørene.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke mannen, men han bor oppe i Vestnok, oppe i Sørfjell en plass.
1: Ja.
0: Så har vi en regle her med folk som har jeberstag frem til neste sending, som blir 14. Han Gisle Urvik, han har i dag, og Bjørn Dambråten, Bjørn Erik, han har også i dag. Og Maja Nilsen har den 11. Og Kari Kvernmo Nilsen har den 12. Og Viggo Stien den 12. Og Elin Nilsen den 13. Så da tror jeg at de fleste her er tatt med og godkjent. Meldingen skal vi over på. Og det kan jeg ta først her en melding om fra Korgens skytelag. Og det er det at nu er det rett og slett ikke noe skyting igjen, treningsskyting på Gleskhaugen. Er det det heter, Paul? Vet du det her?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Nei, jeg har ikke heller det dessverre. Gjesthaugen, eller ja. Så det de starter opp igjen, det ferie i uke 29, 30 og 31, og i uke 32, den 4. august, da er det trening til vanlig tid klokka 5. På ettermiddagen. Så har du, Paul, der en melding.
1: Ja, det er en oversikt over de sendingene som starter opp den 14. om ikke så veldig lenge.
0: Nei.
1: Altså sånn...
0: Tirsdagen.
1: Det er reprisesendinger fra gamle dager og nyere dager. Og det man får høre, det er jo blant annet Ole Roar Sneli som lager en sak om Nordkjønnstua med storbyrbassenget.
0: Ja vel.
1: Og så kommer Bjørn Kruse til topps i Nordland.
0: Det er ukjent mann for meg.
1: Og så kommer det noe trivelig busshistorie med han Haldor Vassdal, og der kan vi vel forvente...
0: Det kan vi forvente, både dans og det som er...
1: Noe for enhver smak.
0: Ja.
1: Og så er det to utflyttet leiskalveringer, en J. Grini og en S. Løvi, kjenner ikke navnene.
0: Nei.
1: Men det er noe et opptak fra år 2000 i hvert fall.
0: Ja vel.
1: Så det er noe i dag i hvert fall velvoksne folk.
0: Ja.
1: Så er det akkord... Som kommer...
0: Som lag.
1: Du er ei stjerna.
0: I går kills i plata, heller sin melodi.
1: Og det påstås at den er laget i 25.
0: Det kan det godt være, for de søgner veldig og er veldig rundt omkring i kommunen og på aldershjem og overalt akkord, som jeg har følt med sånn litt grann. Ja.
1: Og så et opptak fra 92.
0: Du verden.
1: Med oss Sissel Ånes. Hun Anne-Maria som gikk til Stockholm.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal høre faktisk.
0: Hvem hun er for noe av det?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Står ikke noe om det, men vi får nok høre det, vi som lytter radioen.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er litt av hvert da som skal sendes etter hvert. Etter hvert, som han sa.
1: Ja.
0: Og så skal vi da se på rett og slett en stor melding som vi har fått. Og det er... Det er når vi har vevlet oss ferdig med papirene her, så er det pressemelding fra Hemnesias. Og vi er nå 3 uker unna festivalstart. Og tiden inne for å presentere årets artister. I stedet for å slippe programmet bit for bit, velger vi å dele hele festivalprogrammet på en gang. Programarbeidet har pågått gjennom våren, og de siste detaljene har nylig fast på plass. Derfor kan vi nå dele et bredt og variert festivalprogram som vi svært stolt ut av. Hemnesjass inviterer igjen til tre innholdsrike festivaldager fylt med jazz, blues, poesi, storband, ungdomssatsing og musikalske møter på tvers av sjangere. Publikum kan lese seg til både internasjonale stjerner, lokale favoritter og unike bestillingsverk på jernvaren, lapella og bakken. Årets program viser noe av det som vi mener det viktigste for festivalen, møte mellom det lokale og det nasjonale, og det internasjonale publikummet får oppleve både lokale favoritter, profilerte norske jazzartister og internasjonale gjester. Sammen skapes dette et program som både spiller jazzens mangfold og gir publikum nye opplevelser, sier festivalsjef Marte Prestein. Festivalen skal være en arena for møte mellom musikere og publikum, mellom tradisjon og nyskapning, og mellom lokale krefter og impulser utenfra. Vi mener årets program ivaretar på en veldig god måte, og vi gleder oss til å ønske publikum hjertelig velkommen, sier jo Marte i en pressemelding. Og da... Ja.
1: Det må du bare ta med en gang, tror
0: jeg. Han Jon Sande, han flyttet sørover, men akkurat nå for tiden så han hjemme i Leirskar, var det du sa, på feriering. Det gjør til han jubilanten. Årets festival er nummer 30 i rekken, og han start torsdag den 30. juli. Den 24. juli, da har vi på nytt igjen sending i Radio Korgen, og da skal vi ta oss av både festivalen i år, presentere forskjellige innslag som skal være, og ikke minst ta oss av en memory over 30 år med Hemnesjass. Eller for å si det sånn, det fantastiske Hemnesjass, og at den har pågått nå i 30 år. Så det kommer, det blir stort sett hele sendingen den 24. juli. Og jeg tror dere skal glede dere. Det blir både musikk og artister som har vært på festivalen, og ikke minst intervjuer med folk som har vært og jobbet, og folk som har vært ivrig nesten hele tiden. Så det kommer vi tilbake til den fredag 24. juli. Så har vi rett og slett det på tapeten at neste sending på fredag den 17. Og det er Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valle. Mer vet jeg ikke som skal se til studio. Og så er det han Jonathan Renmann som skal være tekniker. Tror vi, rett og slett. Det som står i hvert fall her nå på dette, og så går det videre i veka til sendingen og nye fremfra glemsteren øyeblikk å høre på. Det var hvis ikke vi har noe mer, Paul, noe meldinger eller gratulasjoner, så er vi kommet så langt at vi skal begynne å nærme oss rett og slett konkurransestart. Og klokka vet ikke hvor hun er, for hun er akkurat 10:55, så det var ikke så dårlig beregnet.
1: Så langt vi da, så kan vi jo gratulere Spania.
0: Så kan vi gratulere Spania med åttendelsfinale.
1: Nå nei, det er vel mer enn som sa, ikke
0: det? Er det semifinale, mener du?
1: Nei, det er noe... Ja, åttendels. Jeg tar på kvart i
0: ja, ja. Nei, altså, det var noe artig og synd for Belgia, selvfølgelig. Før vi går løs på konkurransen, så skal vi vel ha litt grann musikk, og ikke minst til det her jubilantene. Vi skal ha alle vakre ord, og det er Bugdis.

0: Det er heller ikke noe musik, altså vi kjenner, de heter Bugdis, og det jo det populære bølgen av sånn bygde country pop rock.
1: Fra Bø i Telemark.
0: Ja, det er.
1: Faktisk.
0: Ja, vel, gratulerer. Har du flere gode innspill?
1: Nei. Nei, det det egentlig det eneste jeg vet om akkurat det der.
0: Ja, vel.
1: Gjengen der, eller, ja, han fyren der da.
0: Ja, vel. Vi skal over på konkurransen, og premien laget av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og det noe tre sleiv, grøt sleiv, eller ikke vi skal kalle det. Ja, sannsynligvis han tror jeg er grøt sleiv. Og det var noe det, det 10 spørsmål som vi har. Plus at når dere ringer inn, så skal dere også få lov til å ha en avstemning om Norge slår England, eller England slår Norge. Og der skal vi trekke ut noen som, ut av de som har rett.
1: Ja.
0: Så får vi nu se. Og jeg har ikke hverken sett, jeg har sett at han, Paul har en liste her, og med spørsmål, men bare sett musikken som ikke har noe med det spørsmålet gjør i hele tatt.
1: Ja.
0: Og mye fin gammel musikk.
1: Gammel og gammel, evig ung.
0: Ja, evig ung.
1: Ja, evig ung.
0: Evig ung, ja.
1: Fikk å snakke om pen.
0: Nei, ja.
1: Ja, det er penere. Det. Nei, vi skal nå hive oss rundt, det blir jo selvfølgelig noe fotballspørsmål.
0: Ja.
1: Og så gleder vi jo til det her VM skal være over, så vi kan komme tilbake til en mer normal døgnrytme.
0: Ja, det ikke bare å avslutte
1: det, ja. Det har vært litt sånn spesielt ja. Med nattkampen og...
0: Jeg må si, hva er det som har overrasket deg mest? Nå ser jeg bort ifra Norge, altså, men for min del...
1: Nei, Norge har ikke overrasket meg i det hele tatt. Nei. Vi har faktisk et godt lag.
0: Ja, vi har det, ja.
1: Og det er etablerte og profesjonelle spillere.
0: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Så det har jeg egentlig ikke overrasket overhovedet. Nei.
0: For min del er det jo den afrikanske dominanse som har godt spill og tøffe tak.
1: Mm,
0: det må jeg si.
1: Litt skuffet over Marokko kanskje
0: ikke. Ja, kanskje at vi, det var noe, men det skjer jo på, kunne du tro Belgien også som skal reise hjem i morgen?
1: Stakkars Lukaku.
0: Ja, Lukaku, han fær tilbake igjen til.
1: Det brøyne og hele pakken.
0: Ja, han fær tilbake igjen til Italia.
1: Stakkars United-keeperen. Ja.
0: Det ikke til og med ikke snakke om det. Ja.
1: Det var litt for lettvint, men sånn er det nå bare. Noen vinn og noen tapp.
0: Ja, da.
1: Så får vi se om lytteren regner med at Norge vinner i morgen.
0: Ja. Skal vi få dem bare til å ringe inn, og så stille spørsmål?
1: Ja, vi kan jo ikke be dem på om fysisk.
0: Ja, det får de gjøre hvis de vil.
1: Nei.
0: Kan du ha gjester i stedet?
1: Nei, da, vi kjører an spørsmål, og de er så lett, de fleste av dem, at de trenger ikke å slå opp så veldig mye.
0: Åja.
1: I hvert fall ikke de første spørsmålene som er egnet for de som har følt mye fotball, ja. Så kjenner kanskje noen etterpå seg litt vanskeligst.
0: Ja.
1: Vi må jo ha litt variasjon, Tord. Vi må ha det, og da kjører vi i gang med første spørsmål.
0: Ja.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang?
0: Fotball-VM arrangert for første gang.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang? Og så er det ikke den der melodien at det her støvlene er laget for å gang i.
0: Ja, men han synes han er det da.
1: Som vi skal høre. Ja. Jo, jeg regner med det.
0: Ja.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk i, før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som har laget det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakken fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste. For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo. Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk deg hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret. Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå kom han være med.

0: ikke ta av det.
1: Ja da. Så da var du der I to år.
0: Så jeg var der I to år.
1: Akkurat.
0: Og så... Ja, da gifte, det var den sommeren vi gifte oss.
1: Akkurat.
0: Jeg gifte jo med
1: Arne.
0: Arne fra Korgen. Og så, da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så var det hos og da var helsesøster her.
1: Ja.
0: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar I et år.
1: Mm.
0: Og det var jeg. Og så var det han, da har vi jo en lege som var både på Hemnes og I Korgen.
1: Ja vel. Han heter
0: Doktor Ytreland.
1: Oh, ja, det var Ytreland da, ja.
0: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
1: Ja.
0: Han hadde gjort veldig travelt med
1: ja.
0: Han har jo Hemnesberg, Kontordraga og Korgen og Elsfjord.
1: Oh.
0: Det var vi med lørdagen. Og så sa han, han kom og være kontorsøster hos han. Du skulle få samme times betaling, altså. Det skulle være undersøkt hva jeg har som helsesøster.
1: Ja.
0: Og så var jeg hos han et år. Og da det var vel da hun slutta. Hun Bjørn Kvamme.
1: Ja, hun var jo her.
0: Så stillingen ble ledig og søkte jo faktisk.
1: Ja.
0: Så og jeg kommer nå da.
1: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole her rundt omkring, var det? Ja. Var du aldri I skolen her I Hemnes, eller var du
0: Nei, det var den distrikten, det var jo Korgen kommune, tenkte
1: jeg. Ja, akkurat.
0: Og det var fem skolekretser.
1: Ja.
0: Det var Bleikvassli og Brygfjelldalen, og Korgen, og Baklandet, og Nerskare. Det var jo seks. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal,
1: mm.
0: Og Bjerka.
1: Og Bjerka,
0: ja.
1: Ja. Så det var noe, ikke bare, du har noe til bil,
0: hadde jeg, tenkte jeg. Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil I, jeg har ikke bil der første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil I 1959.
1: Akkurat.
0: Da, så da hadde vi folkevogn.
1: Ja, vel.
0: Så da ble det jo mye lettere med bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satte på med de her skiftbussene på anlegget,
1: ja.
0: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert, eller fått I gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll, nei. I Korgen, første år, men vi, jeg husker at det var I Bleikvasslia, for da var vi på et klasserom I skolen.
1: Akkurat.
0: Så det mulig at vi var på et klasserom her også.

nok forstå, det måtte gå. Så bygde jeg et hus av furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak, så ennå kan det jeg gå rak. Men overpå mot nordbord svågen hennes mod, ja, tenslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: Der var vi på lufta igjen, og i dag det fredag den 17. juli, år 2026, og uke 29. Og vi så sett nå her i, vi ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg, han sång jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det er Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo løst med seg som sier pressenshøy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så er han Tor Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han er i forberedelse, han satt på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gangen i.
1: Nei, jeg tror det er grusen i noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det er jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som... På grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg gjør, men vi har gledt oss selv på å få høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arne Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe er godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre Neivind så snart så mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare... Si at hvis det er noen som hører på, så kommer det noe frem til hvert vi snakker om.
1: Ja, men jeg synes vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Oi, altså den flyter nå.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubel når de fær forbi og veier med den norske flagget, og så videre.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodeglimt-flagget øverst i Mastra i dag, når de gikk i leia. Og, ja. Og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodeglimt over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem i hvert fall.
1: Ja.
0: Neida, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en kar som skal snakke om jernbanebyggingen i Jønne Hemnes kommune, fortidsvis ifra Elsfjord og til Finnefjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka. Han heter Even Olsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Norten, kan ikke Lars Tidstrøm prate om etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det er nå Røssåga og Lisbjerkeelva og Storbjerkeelva og... Og en del dras som gikk her i området, for det var jo et veldig utsatt terreng de har å strime med fra Furuhatten og så til Røsså. Ja.
1: Du, det er jo mange som bruker, hei mange, det er jo folk som sier det så litt opp i årene, at det kommer masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det er nedgården der som er noe bygdatun i dag, og så der han Per Arne Lillebjerke har noe gård i dag, og så var det Nordende og Tromstadneset. Det var de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det har sett i utvikling der, og det er mye folk som kom delvis fra Gudbrandsdalen og delvis fra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da, ja da.
0: Så...
1: Skal vi snakke med han Magnar Skreslett?
0: Ja, det skal du også, ja.
1: Ja, da, og det jo bare, det skal jo startes jazzfestival nummer 30, nå den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første I åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det for noe da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med Hemnes Jazz.
0: Ja, så her blir bare en sånn liten aperitif.
1: Her blir bare en liten komma, vil du si.
0: Ja, kanskje det.
1: ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Det noe et rikholdig program du har laget til? Så.
0: Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt I lag.
1: Ja, ja. Det har vi gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlebra, så tar jeg ære for det, og hvis det går noe sånn som du bruker gang når det gjelder meg, så det du som får skylde.
1: Ja, det helt I orden det.
0: Ja.
1: Vi anser jo om det helt I orden.
0: Nei, men skal vi I gang bare over på, eller skal vi ta meldinger, det var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje først I plata?
0: Ja, vi får ta plata først.
1: Ja. Sommeren, det var vi med Trond Eriksen.

0: Ja, det var en Trond Eriks sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja. Da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin og så var det jo litt fart i han.
1: Jeg ser før meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner det rett, så får vel du rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten.
0: Ja.
1: Før jula, ja. Sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, vi har bare ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Og så får vi se hva det blir ut av det.
0: Neida, men det var jo, vi tror nå i hvert fall selv at den der Bjerkefesten, det var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som bruker var der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk, ja. Altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var, orkester og ja. Annonser og greier. Ja. Og, så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har programplan her, så i kveld er det jo vi som sitter, men...
1: Ja.
0: Men så ser du den fredag, den 24.20, og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytter igjen.
1: Ja.
0: Hva er du hjemme i mellomtiden?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det er mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du har vel. Ja. Pluss vindu og sånt.
1: Ja. Og da skal vi heder frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Ja, og det blir intervju med masser av folk, og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, ja. Skulle jeg til å si.
0: Ja.
1: Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter over det som skal nå skje fra tirsdagen. Altså,
1: ja.
0: Det som kalles nå frem fra glemselen, så du har oversikt.
1: Ja.
0: Hvem som folk kan få høre på der.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å lese alt.
0: Ja vel.
1: For at det er blant annet program om Svalbardfarer, han Svein Brennmo.
0: Ja vel.
1: Og så er det gaupejakt i Lerskardalen, han Leif Målvatten.
0: Jaha.
1: Han skal sikkert berette noe om det. Og så er det sång med Lisbeth Buskli.
0: Ja vel.
1: Og så kommer utfordring. Så nå får vi håpe at teknikerne ute i ro er klart å ta imot telefonen, for nå blir det stor halloi.
0: Åja.
1: Peniskunst med Johanna Bryggfjell og Lisbeth Neleir. Jeg vet ikke om det er lov å si det en gang, men...
0: Ja, det er det sikkert.
1: Gjort er gjort.
0: Ja.
1: Og så er det da fergetur over Røssåga, så de skal snakke om noen. Det står ikke hvem for noen. Og så er det øyeblikket i samfunnshuset, de skal også snakke om, og det er å snakke om, og det er han Arvid Kongsli og han Tormod Berg. Og det starter å gå fra 21.
0: Ja.
1: Så det blir mye spennende. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det en gang til, men på grunn av sterke ord og ja. Så tok jeg sjansen på det. Ja.
0: Nei, vi kan jo hende, jeg vet ikke, jeg har du kommer med et papir her, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Og det er altså terminliste fra Gjeskhaugen skytterbane.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om.
1: Nei, ikke det landet, det synes jeg var et fantastisk fint navn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men skal ikke de ha ferie, og starte ikke opp før?
0: Ja, da, de har jo ferie, de har hatt ferie nå i 29 og 30 og 31, så første skyting, det blir i uke 32 på tirsdag den 4. august.
1: Ja, klokka 5.
0: Og da er det trening, ja.
1: Klokka 17.
0: Og viktig skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering.
1: Ja.
0: For så å bli sendt til standplass når det er ledig der.
1: Ja.
0: Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja, akkurat.
0: Og oppskyting den er gratis for medlemmer og 250 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja.
0: Og det er salg av ammunisjon, og så står det her at NB, ta med våpenkortet.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
1: Det får ikke noen ting uten våpenkortet.
0: Nei, det, du får I hvert fall 27 ut. Det mulig du får kjøpe I pelse.
1: Ja, det ikke sikkert.
0: Nei, det kan hende. De streng på det.
1: Det tror jeg de streng. Ja, gratulasjoner har ikke jeg fått til mitt kontor her. Har du fått noen gratulasjoner?
0: Nei, jeg har ikke fått noen gratulasjoner. Og så det, men vi kan jo gjøre det på den måten at det noen som kommer på I forten, og de hører inn her gratulasjonshelsingen som vi skulle sende, at de har glemt noen, så går det an å ringe inn I studio og ja, sier ifra.
1: Jeg vet jo at det folk som har gebursdag I Hemnes.
0: Ja vel.
1: Ja, det, det vet jeg, men både ung som tilårskommen.
0: Men det kan jo være noen damer som ikke har lyst til å få alderen sin på radio.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Walk on by.
0: Walk on by, ja. Det han, Van
1: Dyke.
0: Dyke som sang den.
1: Ja,
0: Leroy Van Dyke.

0: Ja, da skal vi være nede i på Mørekysten en plass og kanskje ha noen på som på vakt på Remi Kjetil. God kveld, Sten Dahlberg.
1: God kveld, ja.
0: Oi, ja, du hørtes jo klar og fin ut.
1: Ja, da klar og fin.
0: Ja.
1: Ute på byen nå, vet du, og det så fint vær her, vi Russelund langs på køyet.
2: Ja, ja vel. det mye folk ute på i bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det mye turister da.
2: Ja, hva slags vær har dere?
1: Hva?
2: Hva slags vær har dere?
1: Det fint, det kaldt, men det opphold og...
2: Ja.
1: Var det skodda når vi kom inn her på formiddagen da.
0: Ja. Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Vi gikk over folda i går, det var noen... Ja, 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Det rullet godt, men de fleste gikk det bra med.
0: Ja. ja. Var det noen som ble dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben fikk noe litt, fikk noe sett.
0: Ja. ja, vel. Du, hvor mange mann er dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi er 10 mann og 8 kvinnfolk.
0: 10 mann og 8 kvinnfolk?
1: Vi er 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kjem det på noen folk nå underveis i de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer... Vi kommer inn til Ålesund på søndag.
0: Ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja, vel.
1: Så går vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Du sier at alt fungerer ombord i Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen deg en sånn oppsett som du har gjort for turen? Det er vakte og samordning.
1: Ja da, vi har nå satt opp vakte. Noen skal styre busser, og så må vi gå. Vi har jo gått 2 natter nå.
0: Ja.
1: Vi går det i 1 fra Hemnes, så det er 2 natter og en halv dag da, så... Vi er fremme her i 2-tida i dag.
2: Har det vært noen rullings i dere...
1: Vi er 12 natt til torsdag.
2: Åja, har det vært noen rullings i dere kom ut Randfjorden?
1: Ja, det var jo på Folla, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover Folla før vi skar inn i ly.
0: Ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og vi fikk han på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå er det ikke Kristiansund.
1: Vi måtte kikke opp etterpå.
0: Ja.
1: Vi har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Dere er Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til?
1: Nå skal vi i Hustadvika ned til Bud.
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsund. Det er rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Holma der, så vi har noen kjenninger da. Så.
0: Ja.
1: Stråflotte fiskelandsby, hørte på seg.
0: Ja.
1: Kjempefin plass, sier de. Jeg har ikke vært der, men...
2: Ja, blir dere overnatt i båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi er i båten, ja.
2: Ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen.
1: Hva du sier?
0: Det neste etappe da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe i, vi skal ha 2 netter der.
0: Ja vel?
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie.
1: Ja.
0: ja.
1: Nei, da, vi skal nå kose oss litt også. Ikke bare, ja, vi koser oss jo hele veien, men
0: ja.
1: At vi er litt i ro, kan man si. Ikke bare tromper på gården.
0: Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen. Så da får vi rundt Stad og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi er noe spent på morgendagen, men det er veldig fint over Hustadvika. Vi går nå inn i kjæreste.
0: Ja. Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte ifra Remi Kjetil, dann og vann nedover kysten. Og da så jeg til min store forbausese at Dahlberg og kompani, de var og grabba til seg reka, eller fikk servert reka ifra en rektråd her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo har en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske sekk.
0: Og nydelig godt.
1: Nykoket reka.
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har jo laget noen plakater som viser om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Folk går forbi, de tar bilder og spør og grever.
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Så fikk vi jo besøk av han som kjører det her kystskipperkurset på Hemnes. Han, ja. Han bor her, så jeg ringte han.
0: Ja.
1: Han kom jo ned, både han, Egil og han Oddbjørn, og jeg gikk jo på
0: kurset
1: her, ja. På Hemnes.
0: Ja.
1: Så han var alle...
0: kan du vel skjønne?
1: Start og komme og kikke på båten.
2: Ja. Men det blir jo mellom oss, men kan du, hvis det ikke er noen sånn direkte stor forretningshemmelighet, nå er jo Bodø/Glimt en stor klubb med god økonomi. Har dere mye for å ha en der Bodø/Glimt-flagget på båten?
1: Nei, vi har ikke forhandlet så mye. Vi, det kanskje dumt at ikke vi har gjort det.
2: Ja, det skulle... Åja, har dere ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
0: Ja, ja. Nei, men Stein, da skal jeg ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
0: Da slår jeg nu på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi jo fremme på det vi, dit vi skal.
0: Ja, da dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
0: I strussen, ulikt ut i utfør Bergen.
1: Ja.
0: God tur videre.
1: Og tusen går, hjertelig takk.
0: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for da dorger ikke noen ting på turen.
1: Nei, ikke helt satt. Vi har bare kurs, vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute og splesekurs i dag.
2: Ja, da, det er jo
1: ja da, vi har lært dem litt om båtoppbygging. Åh,
2: ja.
1: Så de får ikke bare sett
0: og kikke på telefonen. Nei. Skal vil du si noen helsninger til kjente som ikke ble med dessverre?
1: Ja, det mye helse, alt vi ikke ble med.
0: Ja, det veldig godt sagt.
1: Det jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
0: Ja.
2: Men er det ikke så, eller er det ikke sånn, er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det er jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så det er jo ikke interessert i heller, så.
2: Nei.
1: Men det er ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen. Det,
2: så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem da.
1: Hva vil du si?
2: Jeg ser dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem.
1: Ja da.
2: Åja, ja.
0: At det er et års prøvetid. Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk for det.
2: Ja,
0: ha det. Ja, det hørte du altså.
2: Det var en av skipperne ombord på.
0: Ja, tre stykk.
2: Ja.
0: Neida, det er eventyr. Det går an og en veldig fin Hemnes-reklame.
2: Det er jeg helt sikker på at det er.
0: Og en ny strigler for turen over både under

0: Då må jeg si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, du må jo gi takk meg, for jeg stod hverken bak intervjuet, eller jeg... det er langt inn her intervjuet, så vi får noen... Hvis det noen som interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass, men... jeg minnes godt han... han Even Olsen og han store... Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja. Var det Trønder, ja, her?
1: Ja, Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen, begge toen. Og,
0: ja.
1: Og de var vant til at de tok jo... Og sånn som skjæringen gjennom Valle, det ville de ha det på akkort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vannet spåen, og de skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... Så det var noe storvokste, seige mennesker der, det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 10:15.
1: Ja, og er det.
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til også var, altså. Var det jo helt...
0: Ja, så helt sikkert. Hvilken slags konkurranse skal du ha?
1: Ja, det vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata, og så spør vi da fortidensvis om hva som sønger, eller hva som spenner, eller artist, ja.
0: Ja, må de kunne, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Nei, da vi hjelper dem, ja. Og ofte brukte de å bli feil for oss, og det er jo mange som hjelper oss.
0: Ja, det har vært, det har skjedd det også.
1: Ja, da. Og så når de kommer til å gjøre det her.
0: På lufta.
1: Forhåpentligvis er det noen som som kan feire seieren til Bodø/Glimt,
0: ja,
1: sånn at de ikke lagt seg kanskje.
0: Det får vi absolutt håp, ja.
1: Men vi får håpe at det er noen som som ser det lekt og har ro og ringer inn hos oss.
0: Ja, hva skulle jeg si for noe at får de et tilspørsmål når du kommer inn, eller?
1: Ja, får de et tilspørsmål andre hver gang hos meg og deg.
0: Ja vel.
1: Og det går ut på det at jeg gjentar meg noe selv, men det var noen som sa at de syntes det var en grei måte å gjøre det på, ikke nødvendigvis vet jeg ikke glittertinn, hva høy den var og sånne ting, for det kan du slå opp på nettet. Så nå blir vi å gjøre jo så sist, for de som jeg hørte på sist, at vi slår i bordet her, og så i løpet av et par 2,5 minutter så har de ikke lov å si ja eller nei når vi snakker med dem.
0: Og du er streng på?
1: Ja, det er trollstengt, altså. Og så er det ikke lov å si altså, som ja da. Nei. Og så vi får prøve det, så får vi se om vi nå...
0: Vi må nå ha en liten sommerprat med dem hvis vi har dem på.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig ha.
0: Ja. Det første så, som... artisten som skal ut, han er velkjent.
1: Ja, det tror jeg, i hvert fall for de fleste av.
0: Ja, for de absolutt fleste av.

0: Uff da, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare fart, ikke bare, er det bare, er det fartinga med Norge og Sverige? Holder du på med noe i Sverige som du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Åh? Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett ei mygg her oppe.
0: Nei, jo, frøsen for der, va?
1: Det vil jeg tro naturlig for å holde seg i ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg i hele tatt?
1: Jeg tror hun ligger i gresset og koser ikke.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut i terrenget.
0: Ja vel. Ja, vil jeg si at ikke dere ute og ferdes?
1: Det dårlig med det. Ja. Bøten bærer meg ikke.
0: Ja. Ja vel. Så du litt plaget med føten du også?
1: Det vel noe som vi alle gamlinger plages med.
0: Ja, da, det sant dessverre. Det ikke bare. Må være bide på ulent terreng også.
1: Da treffer man bare.
0: Ja. Ja, det har han klart seg nå kjempegodt.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Så, imponerende.
2: Ja, det er... Nå kan du...
1: Nå skal han banke i bordet.
2: Ja, jeg glemte jo det bort. Jeg...
1: Så nå kan jeg si både ja
0: og nei. Nå kan du si både ja og nei.
2: Så...
0: ja.
1: Det var kjempekoselig det da.
0: Det var vel kjempehyggelig å kunne si ja og nei.
2: Ja. Så har du jo en nydelig, så en lille mor har laget et nydelig smørkopp, så er utskåren av ja, alle kunstens regler så det ut fra, for det var veldig fin.
0: Ja.
1: Er det en dall?
2: Ja, det er en dall, jeg vet ikke en dall om det er noen størrelse på den, men det er en smørkopp rett og slett, så ja.
1: Men det var jo vanlig det at det som du har smør i, det var en dall.
2: Ja, det var vel gjerne det, men jeg vet ikke om den skulle ha noe størrelse på seg i en dall, for vi kaller det en dall, eller?
1: Nei, jeg vet ikke heller. Altså, vi har jo en hjemme hos meg, en vokst opp, han var vel på en 3 liter.
2: Åja, nei, der er jeg mindre eller det, men det er jo i hvert fall smør nok til å... Sånn som før, at hvis man har noe, har du kaka med seg og får til fjell, så har man smør i den der, og så kunne man smør på kaka.
0: Ja, stemmer det.
2: Kaka.
1: Ja, riktig det. Du la på cirka 1 cm smør, og så 1 cm med gammel ost. Så har du mat en dag.
0: Ja.
2: Nei, i dag er det jo fine å kjøpe gammel ost. Det er jo en hel investering.
0: Ja,
2: fine det dyrt. Er det.
0: Ja.
1: Du skal gjøre sånn som meg. De her ungene mine bruker å spørre, kan du ønske deg i Jebesaskåven?
0: Ja.
1: Jo, det er ganske enkelt. Da kan du kjøpe meg en gammel ost.
0: Ja.
1: Og etter at jeg gjorde det, så hatt dette inn både 1 og 2 og 3 og 4 i året.
0: Ikke for Moses. Ja.
1: Neida.
0: Nei, Halvor, du får da kos dere i helga og der oppe, og så skal vi fortsette med å se om vi får tak i noen andre gjester.
1: Det er greit det da, for ha en riktig god sending videre. Ja,
2: hans truen og ha en fin tid i Sverige.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Ja.
2: Ja, da er vi kommet
0: på side 2.
2: Da er vi kommet på side 2, ja.
0: Og hvis det nå er noen nye lyttere som ikke bruker å ringe, så er det ingen fare med å ringe.
2: Nei da.
0: Vi kan ikke sprenges med noe lodd eller noe sånt som skal selges. Og det er ingen som blir arrestert, og ingen som svarer feil. Vi arbeider oss frem.
2: Vi arbeider oss frem, og... Neida, det... Gjerne, det er det som gjør i sending førverdig, i hvert fall for oss som sitter, det er jo at det er folk som ringer inn som...
0: Og det 10 spørsmål du har laget til, ja. Og vi kommet til spørsmål 3, og da kan du ringe inn hvis du vil når du får høre det her sangen her. 751

0: 91333.
1: Ja.
0: Og da blir jeg spent å høre om hvem det her er for noe.
1: Ja, det er vi spent å høre, og hva det er som synger her, altså navnet på gruppa.
0: Ja.